0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. І зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра лепшае, што могуць зрабіць шалі, гэта правесці час са сваімі самымі блізкімі і любімымі людзьмі, з бацькамі і з дзецьмі. Зоркі раяць шалям зладзіць для іх маленькі сюрпрыз, напрыклад, арганізаваць невялікае свята, паездку ў планетары або паход у кафе. Заўтра вы настроены на адну хвалю, вашы біярытмы супадаюць, і вы маеце выдатны шанец атрымаць праўдзіву асалоду адзін ад аднаго, а заадно завесці размову пра нешта, пра што ў іншы час не адважваліся пагаварыць. Заўтра ў Скарпіёне прачнецца вялікі прамоўца, а ну, калі не вялікі, то хаця б нядрэнны. Скарпіёну будзе што сказаць, ён здолее аблегчы свае словы ў пераканаўчую форму. Праўда, на працягу дня ён раз по раз можа сутыкацца з тым, што людзі не настроены слухаць яго вечна. Па-сапраўднаму знайсці выхад эмоцыям і словам Скарпіён зможа толькі ўвечары, у коле сям'і і сяброў. Зоркі раіць яму арганізаваць вечарыну, на якой ён зможа выказаць усё, што накіпела ў яго на душы. Заўтра нішто не зможа прымусіць стральца звярнуць са свайго шляху, што б ён ні задумаў, да якой бы мэты ні ішоў, яго практычна немагчыма адцягнуць і тым больш збіць з панталыку. З-за гэтага людзям, асабліва тым, хто спрабуе пакіраваць стральцом, можа здавацца, што ён заўтра як ніколі саманадзейны і ўпарты. На самай жа справе стралец проста ўпэўнены ў тым, што робіць на ўсе 100%, і ніхто не спраўляецца з любой задачай лепш за яго. Заўтра Казярог павінен быць гатовы да нечаканых паваротаў. Зрэшты, нават калі ён загадзя спланаваў гэты дзень, ад яго не патрабуюцца адмовіцца ад намешаных задач і мэтаў. Так, заўтра яго планы могуць змяніцца, аднак наўзамен сітуацыя адкрые перад ім новыя магчымасці. Калі Казярог праявіць гнуткасць і не стане ўпарта чапляцца за стары план дзеянняў, ён здолее своечасова зарыентавацца ў новай абстаноўцы і скарыстацца падарункамі лёсу. Заўтра Вадалей можа сутыкнуцца з непадатлівасцю і рэзкасцю людзей, асабліва калег па працы. На шчасце, сам ён будзе валодаць гнуткасцю і дыпламатычнасцю за дваіх, а таму здольны згладзіць вострыя куты і пагасіць канфлікт яшчэ ў зародку. Наогул, дыпламатычнасць і далікатнасць Вадалея будзе заўтра выгадна вылучаць яго на агульным фоне, забяспечваючы яму сімпатыі асоб супрацьлеглага полу, сяброў і нават начальства. Заўтра рыбы ў коле нават самых малазнаёмых людзей будуць адчуваць сябе як сапраўдная рыба ў вадзе. Іх сацыяльная актыўнасць б'е ключом. Зоркі раяць ім не зацыклівацца на сваім звыклым крузе зносін і разнастаіць яго новымі знаёмствамі. Чым больш новых асоб сустрэнуць рыбы заўтра на сваёй дарозе, тым больш шансаў, што сярод іх яны знойдуць па-сапраўднаму цікавых і патрэбных ім людзей. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляхович і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.